0: наче пеня.
1: Kede cha tulese mukasira kano kenyiri neganti ba muise vija mauksom tapta the only mutoro vija kutusako era nga tuolekede sinema mpya eno je tuolekede yajise binsanga wano eyo mutawana dala ebichebi kusanga omukwano ne kusaba tula butuzi kaliro tegama tugo owulirise era nge sangibo wano ku Radio Simba okuvira da saa 12 mpaka saa 4 ezo kumacha Monday to Friday ngogena maso no kunyumirwa eno jola babinsanga wano ekujja ko stress ne kuletera ata akaseko kumatama mukwano tula butuzi kaliro gena maso no kunyumirwa eja kutusaka muli egona agafulumye mugwanga gono gena gasanga wano mubinsanga wano wetegereze eranga sagala osuwe embosera za binsanga wano a class above the ordinary muganda wange chetuole kede mutawana gwenyini tula butuzi kalira tukutuse kecho mutawana ndo sandeda kubira ngate osubwa mbagambye binsanga wano.